liuma oyo ni sansita kambali saa sita echambo nono atia ni simo muhendo atino ulioko mutema atino ulioko mutema leho some honorable Erike kama bumukwe wakuru nzenzi we mjele peaso na mekuru nzenzi nerio halichindu chi umaba na vetu Salomona anatukwa miri ye Salomona Davidi abo ku parkingi AF Henapek ya hachijeki. Alo. Ne watunde ute. Nyabele vere vete. Ikanyonda kia yika ula nyabele ye. Tuwa malangere nyabele. Aha, utinari kwa mutema. Muka iranda kere nyikure singa. Ulioko mutema. Tuwa makulangira baba. Rezo ya vere lambeka basi mulimu na ugure vere vete. Abantu waliko motema Salomo. Nama kulangera otituna kwa mene uneo oko ninashikolo mundu efena peke. Nerio bo abata uti ku numero ya ni 09 94 02 88 64 09 94 02 88 64. Na huwa kasei dosile omole sis emulo tukashabe tunaho nendo akashabe mwe balo munene njenga pimisa yo momboka eronga shabe nyini aho 09 94. Karibwe chende chino si chiri ya redifize tukabe tunaho direct sumba kali chiri cha bando ba sate koko.

0: Voilà, Charline Madeka atianio kwa butembo. Yele tukebane kwe tusungane Charline Madeka. Ngana sikuli ya lue Rwanda omwati enuene. Tunakwa mene Charline Madeka. Muya vere, muya vere, vaeru kava vera. Unatua sincha na makiria tilumbiro adimini aliko motre mani ni watere oluembo olu holo lua ndoni ngale jisile erilua echepese tunakwa mene nunuate avosi ave masere kavaliko motre makwanza Mama John Niki Kakita Katembo Grass. Baheru kababera. Voilà. Tukwa langrabu. Papi chiko mabini munene. Na mobutu wa mustrongo. Na bukabau, na buchiteme, na bulusasa, na bumahomed, na buzaituni, na bu Damiano Masanduku. Anenza kano ya katekista Auguste Bwikalo ati kuple ya kilumbiro iliyokuwa motema na honorable mama Germaine Ebulamba ni kuple ya Aloys Echala Aloys Yeluisi umukatekista ni kuple ya Makelo Vitungwe wima akali chili chaka kwa mire aono ni mutuanga na maeberekera mutuanga kalibwe. Aya ulioko mutima?
1: Basi nabo shina nyukute kabisa wasinju kwa jehende.
0: Ye mulioko mutima muliolo mmatuko lile ndake kabisa.
1: Basi kwa nabe tia manake nabe nona wabiri shima na bandua batapia nabo shiva wabiri ya wemele nge kabisa ya labike vichi indu.
0: Mbwe miati nende eki?
1: Basi kutse wa bandua wabiri shima tuwe miati ya labike kutarefa kabisa jehende jave chilumira kutse.
0: Wasija.
1: Na. Nabo shaba bo aba tahi kitokeri keno nabo bali ko mutri masabi se yo bavia ma eso nyolo shaba rashina ne mumuyi
0: ndi amboka muri ambo mo kama mo kruaze kama mo he
1: mumuyi le nomo ma ba hola bando ba aba ver pabata ze komo ma basa tro uno wa muri yor
0: ye bolo bolo
1: era no kabisa tuna ko katwa ko hanu ko natara ko hanu.
0: Kandera no mwamye buchi abuka sichi na chiripi bonde wetu tunawe.
1: Ah, wo chiripi bali ko mutema na notable kabisa na nzanzo bonane wo chiferi.
0: Bali ko mutema.
1: Bali ko mutema ba honorable go shi obre mundo kuri na rewo ina kwa mira. Washinja.
0: Ye uli ko mutema mutongo mulo omulengo no maluwa mwebe kana ukanatu habi.
1: Basi.
0: Ebe hebi ya sungwe era bwisho sinia. Ye koko. Mwatulio bia abia nerebe ndula. Basi wasinja tunakwa mene. Oyo ni katekista. Auguste Bwikalo. Atino ne honorable mate ebutuhe na honorable mbwanga. Ebi wole ne kuple ya. Kario mwabene. Kakuba. Na aliko motema ne kuple ya mu. Muhendo kahumba ebu nyuka na animateur zelot ekansesa ne couple ya animatrice faida kalichi ekakova na katekista matumaini evolengera na yaliko motema. Demi sole le boy kotika motemana egoman bakena kokoma klochan ya belinga la magnétition absosuno komikose na bakose poto poto pizzo miliki ne bolimono yo. Autre tenga voyou pour nos angles l'argent. Non komiko senga bongo nzela. Voilà. Ono ne mafungula ati abantu bano baliko motema. Ati mukali uye mate Kristele na bana bewe baliko motema tini couple ya mutwanga emusengi mutwanga amunya musengere uhimba ne couple ya Damiano Matsoro Elokanga na honorable Solange Echondo Bufundi na honorable Marcela Emutiri ne couple ya président millionnaire na revera père Kire Oetirao ne chihanda cha Mambela na chiroko motemu na honorable Clara Musengere ebunyota na aliko motema na Dr. Patrick Oko Centre Hospitalier eye Marende na aliko motema na bakuli busibo mibiri oko chini bacho moto na bakuli busi abe mibiri oko Centre ayaya moko watu oko Complexe Scolaire La Couronne Eye marende yuko motema na honorable Mbusa oko bariere ekomba ne couple ya Wanyenze emusimba nonone voilà ni Kasai dosile ati abantu bano bali ko motema ati Edouard Valombera ati na Joseph Lubako Elubero na Sepe Patrick Sekure Kambendeya Mulo na Donatus Kakure Tengeneza Kasima na Luanzo Profe Echimbulu na honorable Mutsunga Evariste Ekasesa na honorable Millionaire na honorable Papi Chikoma na honorable Luanzo Wanyenze na honorable Sylvain Pwekome na bakuli bechi abalima busi abokochiro chim tuadibishe imulo bale kwa motema na Mbusa omukroazie Patrick Kofo. Nono, ati abantu bano bali okomote mati couple ya Kambalome. Ono ne bonde Kambalome. Atino abantu bano bali okomote mati couple ya Kambalome firme, ili okomote ma bana Marinda Reko. Ekale nire batino abantu bushi bali okomote ma. Ati Madame Defos ekale nire na okomote ma na Flora. Evurende na leko motema Nyasandra ekale mire na leko motema Mado evurende aleko motema Mika bagini umubushe Yesu azabie ko parking la victoire na leko motema na Dani bagini oko busheri obwe ar Kasiele e furna le komotema kasai dosile e mulo elo na Claude Nyondo e chala na Kambale Mat e butuhe ne chihanda cha Kambalume e lukanga na chichiro komotema muamini Teresa Marie na Christina Eliza Elokanga Musenga bali okomotema nono ati abantu bano bali okomotema ati honorable Kasereka Luanzo Kiondo ati abantu bano bali okomotema ati Kiaki Mwameni Edwige Emungundia ali okomotema Paluku Suhiavo Emmanuel Echisitu ali okomotema Kabuo Masale Justine Kibwa alikuwa mtu makasereka Musumba Semu ebutu yanale kwa mutima mama wasi ebe woryale kwa mutima kabira furaha ekibwa nali kwa mutima katungu maka maka maka haya ya ye katungu Justine ekibwa na ikere kabuo shauswa echitembe ikere katia musaburi echimbulu chibwa kasereka muhasa echitembe kasere na muhindo katareko furaha echitembe kisitu ikere mama Gera Germaine ebulamba kasereka kamwite iki ebu Kristu yikere umusoni amabere kreye bolo musoni alo musoni alo musoni
2: kutikwe
0: ye uli ko mutema musoni
2: kinuwene
0: chao si changala bwa kubulo
2: Bas, nina kwa mire.
0: Nina siku su wangara ula. Alo. Alo.
2: Ndwa kundi rezona yekyo enda kitia kitia.
0: Uloko mutema. Voila. Natuliza chenono kele na natu kwa mire. Yetuliza chenono omu kuliwe mibiri oko. Lasemas. Solange tutra kukuche. Bwerezo ya vere kuwana Solange. Omurenge unga tuwa malabia u Solange. Arengu buwa masalala varera. Leru yonu wa masalawa lawano mtu wa naveretsu wako. Solange karibwe. Solange. Alo, karibwe Solange. Hello. Alo Solange. Ya uli wako mutema. Na uko un...
2: Mana
0: kerezo ngabe ngabe wanza
2: ukana fungula nare
0: nare no vya kalakala.
2: Halo nao wasinja
0: nao kuri ko mutema mwasinja ne nyimuka bi munakwa mire
2: halo
0: mbo waberi ya herabe kusa
2: mana kerezo mana kolo bla munako ke kamochi uyalo
0: ambo waberi ya herabe kusa
2: abo le kribo nabre nande mure mera
0: ambo waberi ya herabe kusa tunakuwa mire
2: inga
0: tunakuwa mire tunakuwa mire vyosh Solange Solange Alo.
2: Manaka body kribo na na bali mo butu lo bolo. Ni te bolo bolo akuba akuba buri abati ba tinga. Wi.
0: Mhm.
2: Wa sinja.
0: Uli ko mutema. Alo. Bas. Shundambi ni ndambi. Eshundabisha mabe tutepeta kuna wechene mbane choma. Checho moto obute mbune beni. Echika hirikiruwa na Moise Karemberia. Nomi maniriwe programe Philip Makomera Kasenzera. Naho. Nyine shidalmo kariaba huko tunakuwa mene yoma mabe tukunganisha. Atino tunakuwa mire. Naho. Echi hindi chilo cheche ulioko mutema. Noyuka nyisondolo monzera. Eshe vyu mani Rodrigue Luvalenda. na emunyi hule mukatebo siku limwanzire milionere dume kabambi naho nomo butala obukasondoliwano mubunda bundro to siku lipaluku Melkisedeke obukuka shema bihinda sahita nuna matundi omwenda naho ebe kasa okosoko bekayo koyinde ebiria sako mosalo bikahurikati naho nolwanzolo nene lushukuru lolukare kisha ase kabiro kobuno naho wamabibu aote ebe gabe hwe ewa ule griserine ne na mauta we siper jele neru iramu nevinini ebye chlorafe kutie as ambisiline neru sa heyo ebe gabe kande hwa tusha sunga nomoche nyamu ngira eche kasa.